sobolu wene bali ye potu go ya ganda yure on potu don minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suriya padan ko ne tamang gan kalu ko potu don ye ge on bi hi u samazi paga jo du go holin den da ti tin be te ge sobolu wene bali ye potu go yo vala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hong ke galo la ra ga jo ba rang ga da na pakale e ya ne patle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo Role paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon tonu dala fidu meyo ni nisuria badamno no